Save Me Tonight är baken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har hört av sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att

0: Kimberly är här i Eternity. 16:16 står det på min radioklocka här i studion. Och Stina Ivansson, det ligger en helg framför oss med massor av roliga saker som händer. Bland annat ett riktigt sommartecken får man ändå säga. Dalhalla har premiärhelg.
1: Ja, och nu har jag liksom åkt den här slingrande landsvägen som går genom byarna som leder fram till Dalhalla. Dalhallavägen, som den ju faktiskt heter till och med. Och jag ville liksom prata med någon här lite grann om hur de ser fram emot den kommande Dalhalla-säsongen med premiären imorgon, Massive Attack. Och sen fortsätter det ju, det är ju som vanligt ett digert schema över sommaren. Ingen har riktigt lust att vara med i radio, men jag träffade en man som har bott i Glisstjärna i 45 år, som ju är liksom, ja men vad ska man säga, det är väl sista byn innan man kommer till Dalhalla helt enkelt. Och han pratade om att det är lite kul, att det blir lite liv och rörelse när det drar igång. För jag var lite så här, är det jobbigt med bilköerna som blir liksom när det drar igång i Dalhalla, och det är det här så många bilköer på en sommar och mycket folk som ska passera den lilla byn. Men, nej, men man känner man är lite med i världen, så han. Och att det ju också är någonting som kommer byarna till gagn, sa han. Att det har väl varit lite folk som har tyckt genom åren och från början kanske när det drog igång att så här, men det kommer bli sån trafik och var ska alla bilar vara och så vidare. Men de får ju liksom någon liten slant för det där också när de håller på med parkeringen och så vidare, så att bystugorna, ja men, byföreningarna helt enkelt klarar sig lite bättre. Så han trodde att det var ganska positiva tongångar nu för tiden i alla fall.
0: Ja, annars kan man ju som sagt tänka att man också kan tycka att det är lite störande när man bor just lite mer ut på landet, att man också vill ha lite lugn och ro, men det är klart att det kan pigga upp. Vad kan vi säga om Dalhalla sommaren som väntar då? Vad står på agendan?
1: Ja, men det är ju lite diverse kan man säga. Det finns ju lite Dala-representation till exempel i form av Miss Li.
0: Sen har vi ju ute på sin 20-årsturné.
1: Ja, det är ju inte så bara kan man ju inte säga. Och sen så är det ju lite sån här Digilo och sånt där är ju en klassiker i Dalhalla sammanhang. Louis Capaldi, Def Leppard. Ganska många män i den här listan, och det vet jag att Falukurirens kulturredaktör Anders K. Gustafsson kritiserade ganska hårt när han fick se hur det skulle se ut under sommaren, för att det inte är så himla mycket kvinnor, och han tyckte också att det var lite snark. Janne Schaffer och Electric Banana Band, The Ark, Morrissey, Alice Cooper, Magnus Uggla, Tommy Körberg. Kollar man listan så är det absolut många män. Definitivt inte.
0: Kryllar inte av kvinnor där?
1: Nej, det gör inte det. Zainab Bosi, Miss Li är väl två exempel. Och såklart det är kvinnor, de här stora Chess in Concert och sådana där också. Och lite kvinnor finns det, men mycket män. Och ja, jag vet inte. Jag tänker väl att de tänker att det ska finnas något för alla smaker på något vis.
0: Ja, och imorgon då Massive Attack som inleder sommaren på Dalhalla, och sen så småningom på torsdag är det dags

0: släpptes i vintras var väl det. Du nämnde ju, Stina, att du har försökt få olika människor att prata under dagen, och jag vet inte om du sa det, att vi också såklart har sökt Dalhalla för att prata om sommaren, men inte heller fått något svar från dem.
1: Exakt så är det. Vill du veta hur jag hittar skugga nu?
0: Ja, jag letar i min kreativa hjärna om jag kan komma på något roligt sätt där du skulle kunna ha skugga, men jag kommer inte på något.
1: Nej, så kan det vara. Jag gömmer mig bakom bollplanket vid Sätra förskola.
0: Underbart. Bollplank, det är underskattat.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och en stor del av rapporteringen lokalt idag har handlat om den här 18-åriga killen som nu åtalas för 4 fall av mordförsök och

0: och enligt efter deras behov, det säger skolchefen Kristina Denstrand, som också berättar så här om hur de har stöttat övrig personal och elever på skolan.
1: Ja, vi har gjort olika trygghetsskapande åtgärder och dels för våra medarbetare men också för elever i form av elevhälsa.
0: Ingen kom ju till skada den där januaridagen, men åklagaren menar då idag att all hantering av den här bomben har varit förenat med livsfara eftersom den var byggd för att detonera i händerna på den som plockade upp den. Och

0: så mycket alls. Och det var jobbigt. Men det viktigaste i det hela är att ingen människa kom till skada.
1: Hur har det påverkat er rent, vad ska jag säga, säkerhetsmässigt?
0: Och det vi har ändrat på det är att vi är extra noga med låsen inne i omklädningsrummen. Vi har alltid haft en rutin där vi klipper låsen om de har hängt mer i än ett par dagar. Sen har vi varit många anställda och det har kanske fallit mellan stolarna. Men nu så tar vi bild istället varje kväll på skåpen så vi vet exakt om ett skåp är låst eller inte i flera dagar.
1: Den här tonåringen då, han åtalas ju nu för 4 försök till mord. Du fick precis höra det från mig. Hur reagerar du på det?
0: Ja, men det är ju tragiskt. Det är jättehemskt och jag är evigt tacksam att ingen har kommit till skada, dels här eller någon annat ställe såklart. Jag hoppas att såna här händelser kan förebyggas i framtiden.
2: Det säger Alexandra Tegström som intervjuades av Carlo Laszlo i Rättvik.

0: Tina Turner i The Best. Klockan är 16:30. Hanna ger oss lokala nyheter. Börjar i Rättvik.
1: Idag åtalas den misstänkte bombmannen i Rättvik. Och det gäller bland annat 4 fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Och den misstänkte 18-åringen erkänner vissa brott men förnekar andra, berättar hans advokat Alexander Berglund.
2: Han förnekar ansvar för försök till mord i samtliga fall. Han har visserligen innehaft och tillverkat en bomb, men det har aldrig funnits någon tanke på att någon skulle skadas av den.
3: Åklagaren verkar ju tycka att bevisläget är ganska gott och hänvisar till olika uppgifter som inhämtats i dator och i mobil, att det finns DNA på en sprängkapsel och så vidare. Hur ser ni på det?
2: Ja, jag kan väl hålla med åklagaren om att bevisläget är gott i de delar där min klient har erkänt ansvar, det vill säga rörande innehav av en bomb och vapen. Däremot så menar jag att bevisläget är på ett helt annat sätt vad gäller åklagarens påstående om försök till mord i flera fall.
3: Varför då?
2: I de delarna så menar jag att åklagaren inte kommer kunna visa att min klient skulle ha varit likgiltig inför att någon person skulle skadas.
1: Reporter var Martin Eriksson. Och nu sport. För med knappt 9 månader kvar till skid-VM i Falun är tv-frågan fortfarande olöst. Det rapporterar Sportexpressen. Vi har tidigare rapporterat om att SVT inte kommer att sända Ski Classics nästa säsong. Och det är oklart om SVT kommer att sända skid-VM i Falun nästa år. Rättigheterna har ännu inte sålts till något bolag. Något som är väldigt ovanligt så pass nära ett mästerskap. SVTs expert Anders Blomqvist är

0: kritisk och kallar situationen för bedrövlig och menar att det drabbar både tittare och arrangörer.
1: Många som vill ta del av skid-VM förstås, men frågan är hur då? Om inte annat så kan du alltid lyssna på Sveriges Radio. Vi kommer garanterat rapportera från det där VM:et. Vi ska kika till vädret så under kvällen och natten.

Imorgon molnigt och en del skurar som kan vara kraftiga till och med. Möjligen även risk för åska, och temperaturerna, de är ändå fortsatt rätt höga trots det där regnet och molnigheten. 15-20 grader och växlande vindar. Så är prognosen när SMHI förutspår hur det ska bli.

Medina var det här, genom eld och vatten. Som du hör i P4 Dalarna, fredag 29 maj. Med Emma Hulander och Stina Ivansson. Och Sam Smith som kommer här.

0: Stay with me sjunger Sam Smith. Kvällspasset om en stund här i P4. Då blir det bingo.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax. Denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu. Kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Rasmus och kvällspasset om en timme här i P4. Innan dess vill Men at Work ta oss med Down Under. Kan vi väl hänga med på Catty.

Det rapporteras ju en hel del just nu om fotbolls-VM som stundar om bara ett par veckor. Det blir en speciell sommar för många av de spelare som får uppnå en livsdröm om att spela ett världsmästerskap. Men det verkar också vara en annan livsdröm som hamnar lite mer i skymundan för några av våra svenska spelare, till exempel Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. För TT rapporterar att under fotbolls-VM så kommer bägge dessa med största trolighet att missa milstolpen när deras barn föds. Det förstfödda barnet ska födas. Och de kommer troligen missa det här båda två då. Karlström säger det är inte mycket att göra någonting åt. Hans första barn väntas födas då runt avfärdsdatumet till USA. Men han hoppas att barnet kommer innan. Man kan bara hoppas på det, säger han. Men bara allt går bra är jag glad. Jag får försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt ändå. Och liknande läge gäller då för Gabriel Gudmundsson som redan ställt in sig på att han kommer att missa födseln av sitt första barn. Det är väldigt blandade känslor, säger han. Tyvärr kommer jag att missa den med all sannolikhet. Och idag släpps ju också, på tal om barn, GES-barnens VM-låt. Varianten de har gjort av sina fäders superhit från 94, När vi gräver guld i USA. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det låter nu då, när den där låten är ute.

0: slutar när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
1: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
0: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
1: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver

0: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
1: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
3: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
4: These are not what one would call the best of times.
5: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina och USA i området påverkade.
6: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
5: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfiken

0: tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
1: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
0: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
1: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
0: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
2: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från Polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger

0: ska ändå prata lite om det, för det är knappt 9 månader kvar till skid-VM i Falun. Planeringen pågår ju för fullt där, olika saker som ska lösas. Men tv-frågan, vilka som ska få sända de här tävlingarna som ju såklart många vill se i Sverige, den frågan är fortfarande olöst.
1: Ja, och Sportexpressen, de rapporterar om det här idag. Och ja, helt enkelt då att sändningsfrågan, den är fortfarande olöst. Och igår så rapporterade vi om att SVT inte kommer sända Ski Classics nästa säsong. Och det är fortfarande oklart om SVT kommer få sända skid-VM i Falun då. Rättigheterna, de har ännu inte sålts till något bolag. Och det är väldigt ovanligt så här pass tätt in på ett mästerskap.
0: Och SVTs expert Anders Blomqvist, han är starkt kritisk kring det här. Vad säger han om situationen?
1: Ja, så här säger Anders till Sportexpressen. Det är jäkligt irriterande och jävligt störande att FIS verkar driva sina egna intressen på ett sätt som går ut över sporten. Och Sportexpressen frågar även om Anders kommer att fortsätta som expert. Och till det så svarar han att det inte är helt självklart.
0: Han verkar helt klart irriterad över den här situationen. Det har ju också varit mycket prat om att Ski Classics-sändningarna har lyft den sporten mycket och inneburit mycket positivt. Och nu är det oklart då om och vem som ska sända skid-VM. Och vi får väl se om han fortsätter som expert då. Över till dig, Stina Ivansson, på tal om vinter, höll på att säga, på tal om sol snarare kanske. För jag är liksom inne i en studio där det blåser ganska kallt från olika fläktar och kylsystem och allt vad det är. Men jag förstår att det pågår en rejäl försmak av sommaren där ute.
2: Det är känslan av högsommar vi pratar om. Jag tyckte det blev lite varmt att ha svarta jeans och collegetröja på mig. Började också nästan känna som att folk kanske ifrågasatte det när jag stannade till på Mac för att köpa en glass nu. För det kändes som att jag bara var tvungen till det. Har letat ganska mycket skugga hela eftermiddagen i Rättvik. Då var folk liksom barfota, barbenta, shorts, bar över till och med. Oj. Cab. Det var en som kom med en sån här riktig gammal stänkare och brummade in för att tanka. Och jag noterade bar överkropp och bara shorts. Alltså, kort varenda han hade. Bara kort. Lite förvirrande om det är naket eller om det är med kläder. Ja, nej, men nu är jag liksom på nötiga landsväg igen. Har stannat till på lite skogsväg. Och tycker att det är alldeles underbart här bland granar och björkar och grönt och sommar och mys.
0: Jag blir alldeles avundsjuk på dig och dig som lyssnar som befinner er.

0: Leon Rimes i Can't Fight the Moonlight.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu till frågan om hur det blir om man kombinerar dans med epakultur. För den här frågan, den ska utforskas i Nusnäs bygdegård när Mora Dansklubb bjuder in till en ungdomssatsning med gratis prova på buggkurs, hamburgare och epahäng bland annat. Johnny Lassins finns med nu, ordförande för Mora Dansklubb. Hej!
3: Ja, hejsan, hejsan.
0: I bland annat Hälsingland har man gjort det här tidigare. Nu ska ni testa på det här. Varför?
3: Ja, det är dels för att ungdomarna på bygden här kan få lite att göra och så här. Så att de kan komma liksom hit med oss och hänga lite sen. Och sen även att vi får igång lite dans på de här yngre också då, som kan gå ut och lära sig lite bugg här ikväll då, och kanske åka på någon dans här i sommar och testa på lite.
0: Så både någonting för ungdomarna att göra, men också kanske att ni kan locka lite fler medlemmar till klubben?
3: Precis, så är det ju. Vi hoppas ju att vi har ju visserligen mycket yngre, men tyvärr är det ju så att medelåldern är ju lite hög på de flesta dansklubbar, så att vi gör den här ungdomssatsningen nu då, så att vi ska liksom få in lite ungt folk och kanske liksom ut och dansa med oss också, så man kan liksom både blanda båda lite fler åldrar också och sådär och blanda ut då.
0: Och vi får se då hur många som kommer ikväll när det är dags för det här. Men ni har i alla fall gjort ert för att nå ut och berätta om den här kvällen på lite annorlunda vis. Berätta vad ni har gjort.